0: Det är två av favoriterna.
1: Beautiful.
0: Retain I just some with that stop being on our HOV lanes in the left lane. Map 10 I7 also.
1: 10-4, 7-3.

0: Nej, det var något.
1: Nej, det var.
0: Hur känns det för att springa 18?
1: Vad?